0: the way a papa o si o chi anya sam ketoa e den na yen so yeye e den na yen so yeye nipa enche wo wiase o nipa yenche
1: kura
0: nipa yenche o yenche o sam 39 verse 4 ne sa yenche wo wiase o enti ade bia yeye bia momma yen yeri ye ho na yenye ye wo fem de ye uwa na ukọ wakwa kwenye bebi ya kwa tina. Na wasase wa baa yeno. Na wansu wa se. Ame baa yeno. Maamfa ma me life ame diya gro. Na mwome beye bibi eme urade. Edena wo ya me urade. Minu ya baa. Minu ya bema. Wapa utie me. Edena wo ya me urade. So for dene ye ya me urade. Yadi yadi ye kwa shefom. Talenta nyame de maa yeno. Wede wo diye shefom. Roman chapter 12. Wakan huwa sem. First Peter chapter 4 o kan ho asem enti ne nyina no ye momoden se ye momoden se wo talent bi anyame de ama obi ano fa ye juma wo gift anyame de ama uno fa ye juma fa ye juma entren tren so ne musa e me de ama nfo honkonkonsa
2: mo evangelism mo no mo ya kokonsa wa sorry dem
0: e meji amamfo e meto amamfo bebre sisi ntinua mesrao bebre na moma nyame edwuma obaba oba asase so beye no ye momoden se ye beto aso na ye ntwe akra ahodo emfama erade Nyame wo nshira wo.
1: Amen.
0: Na onya wakasepa.
1: Amen.

Edin no kasa. Edin ni ye adwuma. Edin ni yasekan. Word ni yasekan. Word ni ye kuma. Na blood ni nso am ye din kunim. San your mommy and sing and I apply. Ebe ye adwuma ama. Oh Jesus.

anope ma yemfa nchia emfri adom fm 106.3 me bebe otin ke bia jumede ayatu din se mesom ewrade yene free sabreko ye de ebrewo chenye ye waha enko bebia

0: anopa no nsia bo fellow gani esem mo nyina chema mo akwa baba adom 106.3 asempa 94.7 wa santeman temwa enhyira na buso 104.5 enye kasa fidie pii no a wo mem wo wa ha enye adionum yensa enye nyina ya kabu mo super weekend news kwasi ada anopa de ye de ma wo se ya se breakfast ansan wa kwa sori nsem ne de dɔso pa na de nam de di mu akotire mi ni se enoda na wo beka ye de tu anim se eye Ghana de sia aka ewo South Africa be se apem ne yire enne na ye hwe anim se aban duom nyina ba banka kra kra mun komodie ye se betim bio adi amam ye bekɔ eye ebrem nof ene ne patem wa beto jo se a doctor fo aka won patem wa ye mi ense o trip 1 2 3 and 3 mi ense pe na aka ona adishie ni su twa jaju chim se ei empatam kakraka wa nyina doctor fo tre abanya bibi mfa ho eno sumu nsem wo ha ba ba ti bia be kon kokwa amfrom ne empatam nananom su dia to dia ei chirem se wo ba be dua nua makomako empim du ene ye chire na timi aboa ama eja e wonsa seso wo ye fe ensam ne dɔso ne ye de nam wo emu aseda ye mfa nkoma eye Kelchako toothpaste pebi chuchuru wo se anopa ne anwumra nopa ne anwumra na be wonsa mpa ye wo se ne ye wo se ye wanumu ne wo mu ye opampan ne opampan wo chuchuru wo se ya wanka sa wona mo afili confidence pa eh baabiya utimi sere baabiya utimi bie wanum ye kyera dwena baabiya utimi kasa na so ekoba sa wo se nya utimi se adwene pa da utrim kaye ezu bie wanum a ene eskopa tuma na nko ana beba ntimpa cho pebie chuchuru no pan ye nwum na asenya fanya ko no nyehwam kasa bia do mpebia ubebom eh Kelchako toothpaste dbs for so nie ene ye wone 10% discount no mu jinam den dia enya samketo apebi na efakuru wudan no so emfa ho sa wudan no se so a na eson DBS for da roma onbeba roofing sheet e papa ama de akuru wudan no so type bia color bia ne size bia yetwa e de ama 20 years warranty e bo ho 10% discount no so ena so aye adwuma ntikoy na wo so kope aye DBS for enchance dan bi fakuru wudan so na wudan no e de kama kama pa aboafo ya da roma nti ena no pabrem no sia kase bo e da masempa e fa wadom headquarters no ankasa na twema kwa sentimental menhyira na kasa fidi wa hania dwonum yesa somwom ye de ema wo Doctor Sain akwa dawrumenti enyeja eneya na siye jinemu an siye jinemu adwuma no ebiye dine pa eso no evrade ne yabuafo ye jinem se ya edia meje so ene nana ade munungum
1: adwuma
2: FM asempa
1: FM enchi rare FM
0: Yes, some lesson tantam song from my yes, yeah, dear. Na me do frasier, ewa, and quaqua, a mouth room, and nempatamo. Na way ewa, qua west, about from Persiano, so na matron kuna. Ewan patamo, assembly members, nina, cabomucheremuse. Seven prediasa, ye casse curefe, pan, ye casse curefa. A woo would a crumma, who baby, and yes, yem, and yan said yes, ye gripan, and frame woo crum when you say ampa, ah, a radina cupo crum hefe. Na kwaba se enuye ni kuro mu ha ewia bo a ebo direct unru kuro nim kuro nim ayi sisi sinsu nuye wo mu a echie wiye ni jina so nti se e me kuro mu ye fe pa na nanom e wo nkokwa manfrom e de ato ho so e kire mu se wo ba bedua nuya maako empim du e wo nkokwa manfrom na timi aboa ama eja wa ho ne die etimi akoye na environment no so etimi aye kama pa no he na wo na wo nkokwa manfrom na na eye omare Buama, wano na akasa edi adesiradie akwa mani manfuwa se enye ya waba abedwe adabraka wabia hwe no moho mbaina eye ya eye ye ema winyina
3: Olushi especially backroom

0: Some kakra me kan ye ntina wa ye call me.
1: Ntina wa ye call.
0: Some kakra me kan ye ntina wa ye din yi. Odo adena wa ye call. Odo fami boni nyina cha.

sududuo nanso ye dua no poani a enye ye da amre no nson ya yenko onson sai ba track ya menkoto

wansu su se obeto ka akra da mu da wansu su boa boa then and count plans na wonye wo hu ni se obetimi atoka atramatwi anda so e wo homa obi ha because obi amfa me die ntu ne ho fo se adedam fitire ye na na ye center table position wono an then ye na ye center table asani ada no nasa fo se botom obi abe ye mi se obi abe ye ka se obi abe ye Babe Yesu ejina waho so. Untwin fa usika nyina anko boku ke. Asila unye ye. Emmoa udi scan ayo love language. Ude usia oba o money

fi ene ye kai Daddy Lumba. The legend Daddy Lumba. Lumba nyumu ni nyina ni nyina ya medade nanso mi favorite wom. Ba kupa aye medane Lumba yedi Lumba 1 ye me boma atiefu a mu tie me e wa dom 106.3. Aye ye ne osrekwa.

da nyankopon ase ye nyankopon otimi ye no ebinie tie dana se mpempem so nyankopon de ye bedri osa ye ye dembio eya moma ye nya abute wa abrabo mate situation bia ye be find yourselves in no would you just pray focus Mimbe kamfu obia mbe she okite po se sumenyankopon no memenyankopon no ya yam data yam no menyankopon no ye friend Jehovah no ono na wakura me mo abedu mpempensuo yi watu me po wo matamfo anim bebia ye jame enra no meni hobie mo bebia ye pese ye sum se menkoto no meni hobie mo bebia ye pia meti ko se menko na ye ho na nyankopon de meko ode me commandim ono nyankopon na me ho ye bia ye kama mame sa so na me sira nyankopon onye ma wo a ko ma ebubuo onye ma wo a wo how adoso ama wo onye ma wo a ye ye wo to twena ye gu wani mase na wo so weti me gira bebie dia dance se na me pokua wa no one me dia dance fa show tremu se nyankopon ye nyankopon

0: ene happens to be TikTok antina. TikTok antina.
1: Enyemenye
0: hwe infonia ye twedi guya. Na je say TikTok antina.